Fali mali gaybal, fali zende chek, mali zende chek isa tau deche. Adlay ki zende che, lajma o zend sab mami dan zangne. Adablay zende che, adle bu zende che. Fali zende che, jur fali malik, mujur alaj malik sabay. Jaratunda te zend, yalla bagen, nubayek yow.